Fydd a ffynod o Dua Lipa, The Cat Physical, ffweud na'r isa'n be gyfan o'r rhaid iawn ysbrydu yn tygelec long weekend. Fel Jen, Jake Honeck, Lwmflog David yn zomlo cwmpania Satlita, Victor Mirg Bartana o Col, Forrestia da cyt carga al Jumma Jdida, Beres di gan a long weekend fi fyny DMS sy'n bod i gan na'r azai ar actor di ffis di. Fyrs nerd o'n eithlo lwra a rwtna ta sioed ym somma. Emeia, yn zomlo cwmpania Victor Mirg Bartana, naf nictar pwys nid gael mwal mynd awn o'r ffiti o'r pero abel sei. Yn gwblwa DMS Jdida ta Jamie Miller. Bonjour!